0: trevligt. Vandrifiken via kamera som Freeway Trafik 1-2.
1: Jag är med och stämmer. Cameras up, Fremantle.